طيب إذا ما إلى هو اللوا سلوا ميروتي تالي تولا فيتو تالتو على الراديو سامو سلما إيه بتولو أبو تدورو من وين ما نرتاح تنو وين ما تملاوا أي عمر مني تاب وين غي لون عصو بقية فان فان فان لونو فيوم بقية رتاح تتو على سلو يرتاح تباير ما ملام يرتاح توانا maulunga pea lona vi inga talopo ya la tolo wa penal ma puta mai lunga le api polinga he am so lunga le youtube channel ya mai la to u mala mala ma puta mai ya lo patela tu moto atu no mau ya va pe po ne tu no wa jorone ma to no fai pa talpatu le nga pa lo lo talopo ti asilo longa lo mai le civic admin. Yeah, lo pantu yo ma lo nga lue umanu nu ya lo penala ma ona nga nu lue ya le nga tele o lo si pali ya ma lo la ma pa tai kian mika a lo fa umanu ru le ngu sina leo se ona to atina a lo fa ma puta mai Allen Bay la mua Wellington ne ya pe portina ya ta ele to le pa ye li pele ma ai nga mai Australia ya lo fa tele atu ma lo la ma pa tai ma puta mai a ia alofa atfoi ia atfoi awauli lokeni ia manola mafafatai alofa atu awauli lokeni manainga ia mi ieleli ia manaya programe ia vi ia lo tato utua awa ia imatou leo pepepili oane ia manpertua ia salu masina no fuarama ia utara lengata lea ia pena po ia papo wina tanienu manainga ia manola mafatamai. So from my Lord, to the Sukiriso, Patalofa, Twai, Patotolia, Mamano, to know, so the motor asking us a motor Malawa, leaping of fear, ya my lofa, Tile Pandit, Tertonu, as yet to our lofa, Lady Imbrana for Mano Longa, but yatu, but yane, Yotinga, more Marosi, Tato, Tertonu, ya, to a foiner, so he formed all that, Tato, Wanga, Moim, Lon, Pingano. Yao te oro nei au kilani manu tūtua oi, so se mōtanga se ngāse I mōtō malawa o atunu oi mamau, ele whingo fie, ya ia mōpele on sai, o lofa tua tua e te mā.